sama dengan kuasa Jan. Gana ngulak pemancih kau lihat. Asamakah Asia?